Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

er flere ting som du kan henge fingrene i og feire i dag, bare fordi det den 26. mai. Finn først frem et stykk papir, og når du har dette papiret klart, så skal du begynne å brette. Og det ikke origami vi skal drive med, vi skal simpelthen brette et papirfly. Det den store papirflydagen i dag, og her det kanskje skoleelever anno 1981 eller noe sånt man burde snakke med, for de var vel eksperter på det å lage papirfly. Jeg vet ikke hvor flinke dagens elever til det. Vanskelig å brette en iPad, men prøv. Og hvis du har noen unge hjemme som aldri har prøvd det før, så kan du jo briljere med egne kunnskaper. Se hvem som kommer lengst ned gangen, for eksempel. Det også dagen for blåbærostekake. Åh, det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så det verdens Dracula-dag i dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren i bøkene.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: hösten som kommer hjemmefra.
1: Ja, det er ikke alle som har det like bra som Louis Jacobi sang om her. Alle kommer hjemmefra for øvrig, for øvrig titlen. Og så er det Cliff Richard da, som skal få slippe til med en anmodning. Ikke bli forelsket, synger han om. Please don't fall in love.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det skjedde I august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bilde I Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette skoleåret. Altså den første fellesandakten for lærere og elever. Ansvarlig for denne midttimen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. I dag skal du få høre bibelordet han leste, og litt han sa. Jeg husker det enda.

skulle avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms

Og da vi klar for side 3 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Og første tall ut nå 23. 2-3. Åtte-tre. 55-5-5. 72-7-2. 57-5-7. 69-6-9. 56-5-6. 50-5-0. 47-4-7. 29-2-9. 39-3-9. 62-6-2. 35-3-5. 33-3-3. 34-3-4. 45-4-5. 9, tallet 9.

0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.